0: kumpenda.
1: Niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi banaandika sema bar ya Julie inafungiwa.
2: Eh, angalia kwanza. Eh, bwana. Mbona kusa mko mtu mwa ibari?
1: Kweli. Ni mchuma. Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri. Ae. Nini libafikia kusudi baandike kama banafunga ba?
2: Mchuma?
3: Nye banani.
2: Ni mimi mpenda na zamini. Mimi mchuma. Ni shida gani kwa hapa? Jua no jinsi permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungio. Na japo saa njoo bari nakuwa kawazi kabisa na kupokea client.
1: Ndio saa movement kazi hii papa.
3: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnaona nyewe wote tesoro zenye koma hiva.
1: Tozo arrange bitu papa. Si kwa yeye.
3: Papa hizi bali tungelia wakaiba mapombe yote.
1: Ma nani?
2: Mwizi.
1: Mwizi humu mwaida.
3: Pole kwa kabisa.
2: Pole kabisa.
1: Lakini kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bar yenye katikati ya mungini hivi hapa kwa Carrefour. Jambo kituo wa polisi siko tu hapa hapa karibu. Na yeye unapata lindia watu usalama na mali yao.
2: Zamiri nyamanza.
1: Mimi sielewi
2: ungisumbua rafiki yangu. Haina maana kwanza bahukumu wengine.
1: No mpenda. Hii inaonyesha wazi kama viongozi wanashindwa na kutulindia usalama. Na preve njoo hii. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartier. Aetu.
2: Sasa, usha sabu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mambo ya usalama.
1: Ae. Hey. Acha blage mpenda. Kile yuzekani. Batu tu menza jusisha na mambo ya usalama ae. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juu ya ile kazi.
2: Ema? Joli?
3: Joli. Unarudia.
1: Pole da joli.
3: Mie kwanza vose joli. Est-ce que la police ikamata bale bamwizi be bayitoyiba kabisa bwa?
4: Ni wapi? Hapana malheureusement. Cette police litaba kamata hivi. Bale bajambazi bakakimbia katikati ya manyumba za bakaji. Na bakaji benye bakabacha bakimbia.
3: Kwani kabisa
4: inaonekana vraiment wazi kama bakaji bopeke na njo benye bali bafuchika.
1: Ya. Effectivement. Mina kumbuka kama kuko batu benye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la police. Juu niliwazia kama mie bila biniangalie. Haiko kazi yangu batuku yangu. Ningejua kama ni ibare njo banatoka iba amo.
3: Kanake ni ibare tu kabisa.
2: Sinjo benye niko mina kuambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Juu upuzi yako angali. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanyesa bakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kamisa kutakoza kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mtoko vremena kuteta sana maikarti.
4: Na ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuko na kambati nyenye kusika na usalama. Na kazi yabu nakoyo nikufuatilia hali ya vitendo ya usalama ya hii modeli. Kuko bakaji benye bayozeki ata participe mubika wa usalama. Sa vile weza miri hapa.
1: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
4: Makosa ile.
1: Kweli nilikuwa nawazia kama mie mimi sihusike na hii mambo ya usalama.
4: Apana.
1: Na abinijali hata. Me hivi sasa naona bare yetu vraiment. Hii bare yetu toka

ya gari lako, ukiwa ndani ya basi unasafiri, ukiwa unafanya kazi ndani ya ofisi yako, jiunge pamoja nami, tumwinue Bwana, tumwambie wastahili, uko mwenye nguvu. Ikiwa uliamka asubuhi na ukumwambia kitu Mungu, ni wakati wa kumwambia Bwana utukuzwe, uinuliwe. Tujiunge pamoja kwa wakati huu, tumwambie Bwana wastahili.

0: Tunawasalimu wasikilizaji wapendwa popote mlipo, ndio muda wa kufuata matangazo katika lugha yetu tukukara bora la Kiswahili. Mfuate kwa habari zilizopewa uzito hii asubuhi. Expo Beto ni mkutano wa 11 awamu ya 11 ambao umefanyika pa Kalemi katika jimbo la Tanganyika, inakuwa kama nafasi ya vionyesho na kufasiria kuhusu namna gani wizara ihusikana na biashara nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo endelea kufanya kazi hususana kwa kuweza kurahisisha kusafirisha bidhaa toka nje ya DRC na kuelekezwa katika nchi za kigeni.
1: Habari zetu.
0: Kupambana na kirusi cha Ebola, ASECO mjini Butembo imesema kuwa imeheshimu kanuni ambazo zimewekwa na viongozi. Ndio maana kwenye gari, kwenye taxi gari inayochukua abiria karibia 6 ama zaidi, ni abiria 4 ndio wamekubaliwa kuchukuliwa kwenye gari, ila kumeonekana kwa nyongezo ya tiketi.
1: Habari zetu.
0: Wamepewa rehema ya kuondoshwa gerezani pa Kankwai. Ni wafungwa karibia kufungwa wa 9 ndio wameondoshwa gerezani. Ilikuwa jana Ijumaa 29 Mei mwaka 2026 kupitia amri iliyotolewa na waziri husika na haki nchini DRC.
1: Habari zetu.
0: Haya na mengine mengi zaidi mtayafuata hapa karibuni, muungane nasi.

0: wenzetu Nelson Rafiki.
1: Fabrice Mimbi ndo fundi wa mitambo. Tangu Alhamisi 28 Mei 2026 kumefanyika mkutano wa 11 ito Expo Beto, mkutano ambao unajumuisha wanaharakati mbalimbali kwa ajili ya kuzungumzia kuhusu sekta ya kibiashara katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kupitia huu mkutano, wizara inafasiria namna gani na endelea kuweka marekebisho katika sekta ya masuala ya kibiashara kwa ajili ya kuweza kuinua pia uchumi wa DRC. Wanaohusika na vitega uchumi, wafanyabiashara, wasimamizi wa idara mbalimbali ambazo zinatumika kwenye forodha nchini DRC wahudhuria hiyo expo ito Expo Beto. Na sasa imesemeka ya kuwa kutapewa mafasirio zaidi kuhusu namna gani kubadilika marekebisho katika wizara ya usika na biashara nchini DRC na kurahisisha mambo ya kuchukua bidhaa toka nje ya kigeni kuelekezwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vile vile kuondosha bidhaa katika nchi ya DRC na kuelekezwa katika nchi za kigeni. Kwa niaba ya waziri Julien Paluku Kahongya, Jules Mwilu Mpo alisema kama mtaalamu kwenye wizara ya usika na biashara nchi mwa DRC ya kwamba kumeweka marekebisho katika wizara inayoongozwa na Julien Paluku Kahongya ili bidhaa ambavyo vimetengenezwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vikubaliwe katika soko za nchi za kigeni. Na hiyo ameeleza kuwa ni kupitia urahisishwaji unaotokana na shirika ulimwenguni lihusikalo na biashara la biashara ulimwenguni. Kwa kupambana na kirisi ya Ebola, wakati wapendwa, ASECO imesema kuwa tayari imeheshimu masharti kanuni ambazo ziliwekwa na wataalamu wa kiafya pamoja na viongozi wa serikali nchini DRC. Madereva wamesema kuwa mbeleni walikuwa wakichukua abiria karibia 6, sasa ni abiria tu 4 ndo wanachukuliwa kwenye gari ya taxi. Kaindo Elvis akiwa katibu wa ASECO kwenye parking la Victoire amesema ya kuwa hapo sasa kumeonekana kupanda kwa tiketi. Mtu ambaye abiria moja alikuwa akilipa sarafu za kingomani 1020 sasa ni 1030 sarafu za kikongomani, kwa kuweza kusaidia pia kulipa gharama zinginezo. Tumusikilize.
2: Ile ba chauffeur tukawaambia kuhusu ile ile malali inishafika, tukawaambia wajichunge. Na autorite profesionale akatuma message aseme tukuwa na beba batu ine. Shie usha idiga kubeba batu ine. Alor kuko enjetide. Se komi si mezire inavize wa chauffeure, conducteure de voiture. Alor kene nyeba na evre mwini sektere ya transport. Ni watu mingi. Taximen wa bajaji. Bon, dinasi kuna toka beni zinabeba batu. Babisi. Est-ce que le code vraiment alisha pana kama watakuwa na beba watu ngapi kushudi ile mesure ya distanciation ikuwe respecte ile kwenye tide yetu. Alors angaje kama tailarishire ile nani ile mesure yake kuvale bote na muna gani ngambo wa kinya jutu kuna beba watu ile pri isha kuwa majore mtu mwana pasha leta 30,000 francs venye viko informe par rapport ya magonjwa bako na ripi. Na lingine wanaleta madiskusyo.
1: Wasaji wapenda, tukibaki katika ukurasa huu wa kupambana na kirisi kya Ebola, kumeonekana viongozi mbalimbali wa mashirika mbalimbali katika jimbo la Kivu Kaskazini, ikiwemo wanaharakati wa shirika la Rahia pamoja na wasimamizi wa madini mbalimbali, wote pamoja wamekubaliana kwa ajili ya kuweza kuhamasisha wanamemba pamoja waumini na rahia yote nchima kwa ajili ya kuweza kuheshimu kanuni ambazo zinalenga kupambana na kusambaa kwa kirisi cha Ebola. Ni baada ya mkutano uliofanyika jana Ijumaa pa Beni kwenye ikulu ya liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini. Mkutano huu ulisimamiwa naye gavana makamu wa jimbo la Kivu Kaskazini, kamisa Luis Ego Karawa, aliyeomba wote waliohudhuria huu mkutano kwa kuendelea kuhamasisha raia kuhusu namna gani kujikinga na magonjwa ya Ebola. Viongozi wa Uganda waendelea kuweka mikakati ambayo itazuia kusambaa kwa kirusi cha Ebola kwenye mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Uganda. Zaidi sana ni Pampondwe, ambako hapo sasa kumewekwa vifaa ambavyo vinasaidia kuosha mikono na kuweka utaratibu pia. Jana Ijumaa 29 Mei 2026 kwenye soko la Pahadi, wakongomani ambao walikuwa wamevuka mpaka hadi kwa upande mwingine wa Uganda walilazimishwa kurudi paka Sindi Lubiria, kwani walikuwa wamevuka kwa idadi kubwa sana. Viongozi wa Uganda walisema kuwa hawataruhusu mara tena umati wa watu kuvuka mpaka bila kuweza kuheshimu utaratibu. Vyanzo vyetu toka Kasindi imesema kuwa hali yenyewe na hatua ilichukuliwa na viongozi wa Uganda ilipelekea hali ya wasiwasi mara hiyo wanapatikana paka Sindi Lubiria, wakisema kuwa kila mara ni wakati wanapovuka mpaka ndio imewarahisisha mambo ya kibiashara pia na kuweza kuleta gharama kwa maisha paka Sindi Lubiria. Ila viongozi wa Uganda wasema kuwa ni lazima kuheshimu utaratibu uliowekwa kwa ajili ya kuepuka kirusi cha Ebola. Wasikiji wapendwa, wa government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia inaendelea ikafaa juu chini kwa ajili ya kuweza kuzuia kirusi cha Ebola kisije kiendelea kusambaa katika jimbo la Ituri. Ndio maana waziri anahusika anayesemea government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na mwenzake husika na masuala ya kiafya waliwasili pabuni ya jana Ijumaa 29 Mei 2026, walikuwa mbele ya waandishi wa habari jana kumrazi, na waliongea na waandishi wa habari wakisema kuwa mpaka sasa government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea ikafaa haraka iwezekanavyo kwa ajili ya kuweza kufanya ilivyo ya kawaida ili magonjwa ya Ebola iweze ikatokomezwa. Patrick Muyaya na Roger Kamba wamesema kuwa kumeonekana sasa mchakato ambao unaendelea ukafanyika hapa Marekani kwa ajili ya kutafuta sasa tiba ambayo itasaidia kutokomeza kirusi cha Ebola mwilini. Wakati umeambukizwa, kuna uwezekano ya kuweza kupata ushindi kupitia matibabu ambayo inaendelea ikachunguzwa pa Marekani. Shirika lihusikalo na chakula duniani PAM laendelea na kuwapa usaidizi wa kiutu kwa kuheshimu pia masharti iliyowekwa kwa ajili ya kuepuka kupata maambukizi ya kirusi cha Ebola pa Lubero Centre. Zaidi ya wahami 8,000, zaidi ya familia 8,000 za wahami ndo zitafaidika na usaidizi kutoka PAM kupitia shirika la Apetamako, likiwa shirika pia lisilo la kiserikali linalopatikana pa Lubero. Wahami ambao wanapatikana pa Lubero wanafaidika na usaidizi wa PAM ni wale waliohofia maisha yao kufuatana na vita vinavyoendeshwa na FCM23 pia na mauaji ya ADF. Mtu mmoja fariki dunia na wengine wawili wameumia vikali. Ilikuwa Alhamisi iliyopita 28 Mei 2026 kupitia ajali iliyofanyika kwa saa za mchana kwenye mtandao wa barabara Kase Miobwe, tunapatikana kwenye wilaya la Lubero. Habari tulizo nazo zimesema kuwa ni gari moja ya shirika la kiutu likuwa ikiondoka pa Kase ikamgonga mtoto mmoja wenye umri wa miaka 5, na huyo alifariki dunia papo hapo, hata kama kulionekana jaribio za kumwelekeza kwenye vituo vya kiafya ila aliofariki dunia papo hapo, na wengineo walio pia walikuwa wahanga wa ajali walionekana katika hali wameonekana kuwa waliumia vikali, waendelea kupata matibabu kwenye kituo kiafya ambacho kitapatikana pa Mio Bwei. Wafungwa 9 wameondoshwa gerezani pa Kangwai, ilikuwa jana 29 Mei 2026, na hiyo rehema wamepewa kwani bado walikuwa hawajamaliza muda wa kifungo chao. Wizara husika na haki katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliona kuwa kuna wafungwa fulani ambao waliheshimu kanuni gerezani, na hata kama walikuwa bado hawajamaliza muda waliopewa wa kifungo, ilionekana kuwa wanapewa hiyo bahati ya kuondoka gerezani kupitia hati iliyosainishwa tangu tarehe 14 Mei na waziri husika na haki katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Liwali makamu wa jimbo la Kivu Kaskazini aliwaomba wote waliondoshwa gerezani kwa kuheshimu sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kubaki kwa utaratibu, kwani wakati wataonekana kwenye makosa kuna uwezekano mara tena ya kurejeshwa kwenye gereza. ASONEPA imeazimisha miaka 10-25 tangu ni shirika ambalo lina usimamia mashule za kibinafsi. Tumusikilize bwana Pele Kitakia anayekuwa naibu kiongozi wa Sonepana. Waliazimisha miaka 25 ilikuwa jana katika mji wa Butembo kupitia jimbo la Kivu Kaskazini apigwa taasisi ya elimu.
3: Kwa leo tulikuwa tukisherehekea mwaka wa 2025 ile tunaita 25 edition kubie jubilé d'argent ya tangu watakwama masomo za prive ziko zinasaidia Kongo kufundisha watoto wa Kongomani. Na leo tulikuwa na jubilé d'argent, tumekuwa monde juste, tumefundishwa kule kwenye tutaelekeza tena masomo namna zinaweza kuwa, ndio maana tunakuwa hapa. Masomo ni pahali pa kufunzwa watu, na kama pahali ni kwa kufunzwa watu, sizani kama tena ni pale ambako watu watenda haribikia, lakini tunafungua akili za watu, tunafundisha watu kuheshimu hiki na kile. Ndio maana sijui yule anayesema hatuheshimu mipango ya serikali kama anatafuta nini, huenda anasahau sheria ambayo inatupa sisi watu wa masomo tusifate fata kila na kulipa kila kitu kama wa komersa, kwa sababu kuna sheria ile ambayo inatupa ruhusa ya kusaidia serikali kwa kusomesha watoto, na pesa ambazo zinawekwa kule ni serikali ndio ingelikuwa inazitoa. Alafu wakati watu binafsi wanasaidia, lazima nao wapewe msaada na serikali, wakipunguziwa mibeko ya utosha ushuru ya
1: ni mwisho wa taarifa ya habari katika lugha iliyotumika na bora la Kiswahili. Wakati imegonga saa 12 pita dakika 45 saa 1 kamili, mtayafuata ya matangazo katika lugha la Kifaransa. Kwangu nawatakia mchana mwema na weekend njema. Kwaheri.

naye echonanga na menya naye na kuburacho isitwebisana katse kumbe itoneka nirania chikaraka itupikala no okwikania omwezi oyu batebiru byomwiso ye Timoteo mwahande katia Timoteo wakabere chihande chakazatu milondro yene yisatwa wangaho mwakania nerindala kutsibutsibu aho amakania okobindu bekande syabya emitema yabandu ikendi zisula mweporno yisula mwerita yisula mobusu yikala mwereveha yikala munu bwibino bulingabu bwiti mwikala betya betya benji benji ate bekande syabya mbokandi nikwa Nitukende tukaiwa tutimuli kire mwanze siri eribu ambo omundu wa mahambe komwevi yaka akabe shanga shia college ndi tuwene jee peka kwa mana omundu akabe nengana college tuwene kande wakola neji tuwene kunde ariri retunda adamu alia na tukabe tumabu tumu msase wa adamu tukabe tumabe hambeika okwevi ya natutongana college tuwene nuko zindengendo ito kule chituwene wana petru unashi kandisi washi nibia tu mundu kwa kana kule chituwene kandi uka uka zonga suwa kundi suwa nziri abandu baka menyana uka kana kule chituwene neruka vya uka putuwe uka kule chituwene abandu baka kuhavira abandu uka nzare pia na abandu ndeke lakini abandu baka kukwama kushina ohatia wama kuwama wa yetuma na u Nuna wote na wawonde na woyoka yetokera na woyowe kwa mire. Kundi kweli wambare kwa mwomundu. Tiri wambu usubirio kwa mwomundu warengae. Mage mpeti frere kuse mpeti tsere wa mpweno. Neriko yo tukabe atuwa makwa mana. Ikwa nario asaya yo mbeno hari mumbere. Rie ika kukatungo mbeno. Kwesi yari kwa mana. Naro remo mberere mbereri. Njenga njenji njenji. Ngendo nyinji nyinji kushere kwa mana. Lile yangana shave. Ehi muka kwa mana. Muka tebita nako. Undine nei kirio mupanga. No undine nei witu kuitumo. No unde mbinu nya wote kumbundu. Na rumu ya tebita nako. Oho muka ndiye ganiye kabise michi ndano ndake ndake. Nero situlisa menya. Ari kwa ma. Ari wo kwa mirwe. Na ungu kwa mirwe na chi. Na wandebaka kwa maone vinya uvi tashibwe. Na ye kaka shishiraka hambwa eni ataluka kwa kangana no konjingo echa bere mutsuri rande kende kende ke na ini ya ulanga ingana na echi nero omo chende unesikandisi wasi ku vekanavi ya vetia ni wambo nalo nelu nelu vanzalu ni hova na vetu omu kama ini etu weticha katika kipindi hiki ambacho kinapeperushwa kila mara katika redio yetu hii tunayoipenda sana ambayo tunasikiliza kila mara tunaposikia kipindi hiki tunaenda kuona kwamba redio hii haichagui haina ubaguzi ninakaribisha kila mtu ambaye anaweza kuwa na neno la kusema lilo katika kweli ngokone tutukabu watu tikabisa chendi chino tukabia kabisi tukabia tunawira eche wanzire na uamabe langera wanganambura wanyewera na inengende kubwera indi kwa hiyo chiri kubutu kubatrae Timoteo kanatu kuratino siku za mwisho zitakuwa nyakati za hatari nilitwa wambu hatari tuamabe langere nilitwa wambu siku za mwisho siri nilitwa wambu siku ya mwisho unajua kuna siku ya mwisho kuna vile vile na siku za mwisho. Siku za mwisho ni hizi siku ambazo tunaishi zinazo tupeleka ana kwa ana paka ile siku ya mwisho ambayo inaitwa na wapendwa wetu wanaita siku hii siku ya kiyama. Yani hale cheroche ngunga ikandibua Biblia kwe katoboretia atie ngunga ikandibua ya sumbiria atine doba holi abatsukera wala kera kera wakendi shalubuka nero kwa yoyo ni lubukiro kwetu ya rwana rwaho hotu kabia tukabula na hakata kibu ya teaching sasa vana wetu ili ribu wa mbukwezo vule mungu ama torera kabisa ini ya seva ini ya no omotondeka maisha yako iweke katika utaratibu iwe unapoweza kufufuliwa siku hile ya kiyama uwe kabisa miongoni mwa wale ambao wataishi na Bwana

Yesu aliyetumwa na Mungu, mwana wa Mungu aliye hai, ambaye kabisa alishuhudiwa na Mungu mwenyewe wakati anapopatisiwa, wakati alipokutana Yohana Mbatizaji aliyekuja kumtangulia kabisa, kutanguliza njia na kunyosha njia za Bwana na kuambia watu, nyosheni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake, tengenezeni njia. Yule Yohana alipo kuwa akibatiza katika mto Yordani, Yesu huyu akamfikia siku moja, akasema nami Yohane nakuja kubatiziwa. Lakini Yohana akasema, huyu mtu ambaye alikuwa menaba kabla ya neno hili, akasema kuna kuja mtu ambaye sina kabisa ruhusa na siwezi kabisa kufungua sanda ya viatu yake, kwa sababu ni mtu mkubwa, ufalme uko juu yake. Akaeleza juu ya huyu Yesu Masihi ambaye atazaliwa. Na hapa tunaenda kusema kwamba ya Yesu huyu alipokaribia kufika pale, Yohana alikuwa menaba amesema maneno haya, Yesu kafika kasema, Yohana nibatize, nami naomba unibatize. Lakini Yohana alipomwona kasema, Roho wa Mungu akanongona na kunena na Yohana, na zamiri ya Yohana kasema, ni huyu mtu ambaye nilikuwa nikitangaza tu na siwezi kumbatiza. Kasema pana, ni wewe Yesu naomba ni wewe unibatize. Yesu akakazana na kusema, Yohana nibatize. Mpaka Yesu kafika kiwango cha kujibatiza pale katika Yordani, kwisina Yesu mwapata ubatizo olwa magetse amanene olusi olukasenda nerio okana konikandu kabirisi esho mbanza esho lunda hunda nertu kabia tukaibulia mbukwa sasa vatrahi ulubatizo ikwa hose hotuka ya unasika ndisuwasi unajua tena kama haujui ubatizo na Yesu mwenyewe ambaye tunatangaza kama ni yeye amekuja kutuokoa, yule ambaye anaitwa Bwana, aliyeitwa Masihi, aliyeitwa Yesu atakayezaliwa na Bikira Mariam, ambaye kabisa alinaba na nabii Isaya na manabii wengine walinaba juu yake. Huyu Yesu anayeitwa Yesu akazaliwa kweli kweli Bethlehem, inayoitwa nyumba ya mkate, na kweli ukafika huko Bethlehem, inji yote ya Upalestinani, inji yote ya Asia, wanapanda ngano sana, ni wapandaji wa ngano sana, wanakula mkate kabisa na wanasadiki mkate, na wametosha vitu vingi vingi, chapati na vitu vingi sana katika unga ya ngano, wanaifanya vitu vya ajabu ajabu vizuri, na sukari sukari, na chumvi chumvi, nakuta wanapika kabisa vitu vizuri, mkate, machapati na aina nyingi ya sijui kama tunasema nini, makaruni, vitu moya mingi sana inatoka ndani ya ngano, unga ya ngano. Ni kwamba ndani katika kontina yote ya Asia wanapanda ngano sana na mchele, lakini ngano ni zaidi ya vitu vingine. Vitu najua kwamba Yesu Kristo alipofika hapa, naye vile vile tunasema akabatiziwa hapa, yeye alijibatiza, kwa sababu Yohana alikatala kumgusa kabisa. Yohana alikataa kumgusa, maana alikuwa ametangaza hapa awali, hapo mbeleni, kwamba yeye hasitahili kugusa hata kufungua sanda ya kiatu cha huyu Yesu atakayezaliwa, ambayo manabii wengi walimtangaza na walifariki kabla ya wakati. Hawakuwa na bahati ya kumuona Yesu, ila walinaba
kama Nabii Isaya na wengineo. Ndiyo maana katika kipindi unajua tena hujui, tunaenda kusema kwamba ubatizo kumbe ni kitu ambacho naomba tukisikilize na kukielewa vizuri. Ubatizo gani ndio unastahili? Watu wengi wameunda dini na wameunda dini mbalimbali wakifikiri kwamba akose hii ubatizo ndio batizo mzuri sana. Wengi wanabatiza kwa maji, wanatengeneza ma Jordan, wanatengeneza visima au visiwa, wanaweka mule maji, alafu wanatumbukiza watu mule wakisema kama ni Yordani. Yordani, amini usiamini, ni mto ambao unakuwa katika inji ya katika Asia, yani katika Yerusalema. Ni mto ambao na mpaka sasa ni mto kama mito ingine. Nisijui kama unajua mto gani katika inji yako hii. Unajua majina ya mito mbalimbali, wanaweza kusema mto fulani. Sasa mto ambao Yohana alikuwa kibatizia watu pale alipotangaza ujio wa Yesu Kristo, gizi kinaomba kabisa watu waanze kutengeneza njia ya Bwana, yani watubu na kubatizwa, ilikuwa Yesu Kristo ule naye akaenda kujibatiza mwenyewe katika mto huu. Afu watu wengi wameanza dini mbalimbali kulingana na ubatizo. Maneno ya ubatizo yamezusha maneno mengi sana, na watu wanaanza kupigana na kutayana warozi na kuchambana na kusema eti wengine ni wasioamini, wengine kama mko waabudu sanamu, mko watu wa miungu, hamko kwa ule Yesu. Sababu ya ubatizo, madini nyingi zinaenda kugawanyana. Alafu unakuta wengine wanajiita Wabatiste, wengine wanajiita ni Wabatiste wote kwa sababu wote wanabatiza. Lakini wengi wana kuna aina nyingi ya mabatizo ambazo zimegawa watu. Na kuambia katika kipindi hichi unajua tena ujui, ubatizo imegawa watu na watu na watu, imegawa dini na dini, imegawa jamaa na jamaa, imegawa mtu na jamaa lake, imegawa mtu na dini lingine, imegawa watu na mafikra za watu zimepombazwa kwa sababu mnabatiza vibaya, kwa sababu hambatizi kwa maji marefu, na wengine wanabatiza inakuwa ni kwa maneno, wengine wanabatiza kwa moto, wengine wanatumia mishuma, wengine wanatumia sijui wanamwangilia maji kichwani, wengine wanazamisha watu katika ma visiwa ambavyo wamejenga wenyewe, wakisema kwamba hili ndio Jordan. Jordan ni mto, hauwezi kuuhamisha mpaka ufike mahali kwenye mnabatizia. Ni mto. Amini usiamini, ni mto. Tuti ni lusi. Olusi lulie yo nalu nirina. Ngesho nyusi sinewe nyungo. Kwa mkana mtu okolusi fulani. Olusi fulani. Oloka sendalo. Na wete ahalo kapo kambeno mochitwa. Mbeno mochitwa si hai. Nerio akanungekane sirio na rulani. Yabia lusi. Luka agenda na hende hika ngiramu. Ne Yordani nalo ni lusi oloka sendam. Nero tukaenda tukaye watu timuri kirimwanze omochindi nanzire inabwerwa na ukumbe echo wangamenya na ina ngana kubara na echo nyasi. Ne tukaenda tukaye watu tibatayo lubatizo kaloma beso abe wabantru na chuchabirisha ati nyawuba trahe unasio mulu tuakule bakatubura mbo ohe chinyaunjo chile neruwa luwate veta. Mwole kwesi kwesi wabu uti iba kabe ere kukunga haringa wasa tire mabe neruwa malangira mbaa ere mubura uti jinya uchi kata kimwe yao rekendi muwe tuja neruwa haka ndo tebetera eni ya mabe valua olotsibu olua katangamu penu uluka tangamu muhamba
Bino luka tuangira halichuna chiri. Bino halwa mchinji. Mama wanarebiri. Kukata kikuraonye wate chinyo uche chochika kwega ya. Nari watevet. Ewa matavesa kwa olo. Ababu timo balangira. Etutu wate chinyo uu. Nga nitutivitia wakatu saya eshwa mbanza. Nari kwa nolubatizo nalo chabribe nga chinyo uu. Kundi ya manduma nene. Vavere hambalo nga chinyo uchi nene nene. Ni kwa awandu bali mwe yake se wonde yana lobo lotu tapa jisibwa oluba chisolo mochiso mochavo na abo ne bondu buhanya na bya ngoto musa kuluga ge ikwa kabye ke bwati atobo ne buhanya neri awandu ba bringiro mo buhanyo bu ni buambu eri ka ho muna bwiri tukabula yo tukalorera na ne bana bet na inga kubula ya na wosu oluba chisolo wot omundu mabe patalo angana ya lubula. Je, ukapata ubatizo ya maji kwa yenu ile ambayo unabatiziwa. Kweli utaenda mbinguni. Sende kutevane bibiria. Sirisha mutineri kwa ubatizo ate. Mbanduma kame waka tusomerambo kubatizo kwa maji na kwa roho. Pale mana hake. Neribulu ambo kwa maji. Ye yurudoni yuwali himbali. Echo ni chitsira mwili himbao. Na mandu neri batiziwa mo. Kori nari ngenengo kwa nganana bera. Okolu silu huwe nyululia alomo kao lomori na mwere mtu ya mbololo he haria. Nertuka ndatuka yabara na moche ndi unasi kaniswa si. Kisi ule karibi yangu unasi nolubatizo hata. Kusilu urebu he chivi chomamo tema wa mundo. Kama tu uko mwenye zambi utakufa mwenye zambi. Kama uamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi. Hata kama umebatiziwa. Usifikiri ubatizo inaweza kukufikisha mbinguni. Omo chindi unasi yetu, unasi kandisuwa situ. Kanzo kwa yabara na mbuno, nomo upatelo, oluwa maese mari, olu silu kasenda, oluwa liutua kwa maese okomotwe, mbino nelu amoreru vochana mabuji, amona rikuwa kabisi wakustirucha no moreru, unasi ya mabatizo manene wanubaya bakana kola, amba sukuti ambaba ambo yototeme. Iba kuchirucho morero, iba kuchirucho morero. Nere wa salaba kuhula mkrokodile, kutiba kuhula mkorubo, kutiba kuhula morenari. Ame na washo nyama, nere tukapata usitu lisi amenyana yu, nalu kulono ndilubatizo. Aba nuba kana pata losumba, inere kuwa kuhula mo kardinale, aba ndiba hulua mo renari, naba ndiba hulua mo pijo. Ne mena nao ni lubatizo tu kwa wa mabea walo ngokotu numo butua omundini ya hulu wa mokambare omundini ya hulu wa mokasereka na mena ulubatizo nao mwana wa nekiba kwa mbavo abo Jeremie abo Françoise abo Matayo amena mbalimbali mwana nika ulubatizo ikwa inyashini nyunga mukana ya mwabatizia nga mochanalu kaba nduwa mena au ulubatizo mena abo baba wa lubatizo wa moyomba aba kesindikiza yo lubatizo nabo baba rebaneka sinde kuteba abantu banu mupatalo banekire na makore omo omosho nda chabo abantu banu mupatalo lubatizo ibane ikiri ya makore abantu banu mupatalo lubatizo no lutimbo lwali ambala inyeli ivalo abantu banu mupatalo lubatizo ikande nibi nya no mutsoma na pasteri uke mubatizia abantu banu mupatalo lubatizo Eba namu mchisomo lakini baka ilingira uba namu vina. Yani ulubatizo silulusa ye cheve kwa na hake. No mundu ini anekwe cheve sehari ukandishingira. E Biblia ikalu ya nevoreti hakita ingea kitu kichafu katika ufalme wa mbinguni. Nerutambwera ulubatizo luau engaluwa makukola wahe. Nikwa ilu nakuso siri elutia. Kandi wabere patalo ibuli mutamiriwe biru vyosi. Wabere patalo uwete mukari wakatano. Wabere patalo unomutuwa okomulume wa uwe seyehihia. Wabere patalo madeni wame nukane rao suwanzire na reo. Utipa manziva kukera mafu. Neruka enda roko mafu. Oluni lubatisto muandaji. Tuka enda tuka yabu ya tutri. Vada wetu ama bere makiaka nukulo yomwana. Olubatizo wama tapata hukapatiralo. Sulisha kosa hasi. Wamabia wanabarisi ya kosa nyuma ulubatizo. Okei, shesha patalo kundia wandevo. Vanumu batizia kanchi. Ewa katu teba batri. Omunuka wawe kosa washa ungama. Kanineronikwa. Ewa watasha patalo.
utapatisiwa mara ngapi nakwa nerichivi mchala cha sala cha utitikirile Yesu Kristo zende kutaba omo chindi chino tukanzo kubura na tutino e inje chonya sitia cho na umbo richo ngaminyu ku 09 93 24 09 09 93 24 na uambo racho na wechu wasi milu batizo kamwe haluwezi kuzaa mtu mara ya pili. Yesu Kristo ndiyo anazaa mtu mara ya pili. Kubatiziwa kwa maji na kwa roho ikaombe tuwaelezo mwacho hiyo kundimu wati tupate nulubatizo lwa morero hiyo kwishi ni kwa mbutu vietu kalaba umamatoteme ngaba nani haba kiru na haba skuti kubabi haba kako eni kwa sende kutepa ulubatizo simu mbimisa yechebe na hake Mungu kuwatika ye akatambi.

0: kosha ogore e waron rayo opande banayo I whisky I kumta mubadi tutumie kwa yoshie bote bandukwe
1: amwave ningulo iwahi kuwa mama Jimmy na uwa mama Dani na kuwa ni mari mandasio woshi na mwave nirwe nzori na mwa ni maveni na mwari mandasio woshi
0: wavereta tanga ye woshi ebuni ebute mbobeni Durba bukavu ngoma e kisangani na machogo choshi omu Afrika nzima e wishike no kashunga yomo.
2: Kwa mele society tupiki ya simu 09-91-82-22-68.
0: Awo tena 09-73-93-93.
3: Ute 082-85-86-466.
4: African Whiskey.
2: Pour votre soif.
5: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
6: RVH,
5: la chaîne de référence.
6: RVH,
5: pour un marketing de pointe.
7: RVH,
8: la radio qui donne le goût d'écouter la radio.
9: RVH.
10: Je t'aime, je t'aime, I love you.
11: Mupende, niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi bana ndika seme bari ya joli na fungi.
12: Angalia kwanza. Bwana, mbona kusa mko mtu mwa ibari?
11: Kweli.
12: Ni mchuma.
11: Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri ae. Nini libafikia kusudi baandiki kama wanafunga ba?
12: Mchuma?
13: Nye banani.
12: Ni mi mupenda na zamiri. Mi mchuma, nishita gani kwa pa? Jua nojezi permetele kabisa kuandika kwa imu lango aseme bari na fungio. Na japo saa njo bari na kuwa kawazi kabisa na kupokea bakilia.
11: Kyo saa movement kazi hii papa.
13: Samani wa rafiki yangu. Na sana munao na mnye wote tezori zenyeko mwaiwa.
11: Nozuwe reje bitu papa. Sikuwa ye.
13: Mamwisi waistungiria wakaiwa mapombe yote.
11: Nani?
12: Mamwisi?
11: Mamwisi umu mwaiwa.
13: Pole kwa. Mwote kabisa.
12: Pole kabisa.
11: Lakini. Kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo kukatikati ya mungini hivya hapa kukarefu. Japo kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anjo napesa lindia batu usalama na mali yangu.
12: Zamiri nyamanza.
11: Misi eleo
12: mpenda. Hata kujisumbwa rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
11: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi wanashindwa na kutulindia usalama. Na prevu njoo hii. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie.
12: Zamiri nyamanza.
11: Misi eleo mpenda.
12: Hata kujisumbwa rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
11: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi wanashindwa na kutulindia usalama. Na prevu njoo hii. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.

0: Niambie kwanza wose join. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayitoiba kabisa.
1: Ni wapi? Hapana malheureusement. Sasa polisi litaba kamata hivi. Bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji. Na bakaji wenyewe wakabacha bakimbia. Inaonekana vraiment wazi kama bakaji wapeke na njo wenyewe bali wafuchika.
2: Ya. Effectivement. Mina kumbuka kama kuko batu benye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku.
3: Ya.
2: Malheureusement nikashindwa kuambia la police. Juu niliwazia kama mie bila viniangalie, haiko kazi yangu batuku yangu. Nijua kama ni ibare, njo banatoka iba amo.
0: Banduku,
3: sinjo benye nikuwa mina kuambia kama mambo ya usalama, ni jukumu yetu shibakaji. Jio puzi yako, angali. Bajambazi bate kwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanyesa bakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kama sasa kutakuta kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mtoko premera kuteta sana maikarti.
1: Na ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuku na kambati nyenye kusika na usalama. Na kazi yabu nakuwa nkufatili hali ya vitendo usalama ya imodeli. Kuko bakaji venya ba uzeki ata participe mkubika wa usalama. Sa vile uweza miri hapo.
2: Joli. Kweli mina lomba msama.
1: Makosa ile.
2: Kweli likuwa na wazia kama mie misi usike na hii mambo ya usalama. Na abinijali hata. Mehivi sasa. Naona bare yetu vrema. Iye bare yetu kukake ya mwenye tunapendaka sana inashambuliwa.
4: Atafanya.
2: Apa binelewa sasa.

0: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
1: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
2: Oh, tonton, si qui les a ni kouelez, ou rembo kama ouzoi ou ankozi ni sir, na mimi ni meitambu, di omana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote, tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua ni metumia creme la belsa hidrokinon. Hii natumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tashi, uto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
2: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo. Na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
2: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika. Na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli, loto, uto, natumia

0: kwa kuwasiliana kimwili na wagonjwa ama vitu vyao vya kibinafsi. Tatu, usiguse kamwe mili ya watu waliokufa kutokana na ugonjwa huo. Nne, mazishi lazima yafanyiwe na timu zilizofunzwa kipekee. Epuka kushika, kuwinda ama kula nyama za pori kama vile nyani ama popo. Huu ni mchango wangu kama mwananchi anayehusika sana na mambo ya afya. Ni wenu Julien Paluku Kahonge. Asanteni.
1: Nakwata isheri, nimesha kuletea butele.
2: Butele ya nini kwe tena weye?
1: Upime uone. Elengi ya loketo.
3: Elengi ya loketo.
1: Oui, elengi ya loketo.
3: Kwa nayo nenye.
1: Na isheri, mumave zote. Tenye ulisaka kunyo hapa. Iko tre difera.
4: Na kwa trovim, ewa kwa tregua menye. Raro na yeshe na vere fombolayo. Elengi ya loketo. Elingi saka nzoto.
3: Nikuambu na marinyo eve elengi ya loketo. Tinangasha bagere sende.
4: Iwe utashikwe makashi ya mibari. Ezana ve elengi ya loketo.
1: Iko ane chongate merako.
4: Raro na yeshe na vere fombolayo.

0: ya mibali eza na ve elengi ya loketo
1: igwane chungate maraku
0: ya loketo
2: akangala kakana asha kubamu
1: ay musherie unashetira lekena kule tena kukwe aha inje drami
0: niwa muni akisho rapide wala akisho rapide elengi ya loketo
1: ukanywa kai makasha iu kande mungu mbire uli ya anaku kukwane kako
2: minyaba nyabuni ya mute mbwe gome benye komanda mungwalo
1: iga bariere chumia mamba Bukavu, Irumba
2: Mutwange kantine diakato kasenye dala bulongo
1: Nahande, nahande

chante la victoire ensemble. Flash Media Studio. Naanza na maombi ya mamangu, ya mashabiki zangu, ya wale marafiki ambao leo ni ndugu zangu. Sijabatika kusoma, nilifunzwa na ulimwengu. Nyimbo zangu ni mahubiri kwenye giza, minita mini sadaka ya wananchi, mkishiba nitaka. Kwa ajili ya msimamo wangu, hata ndugu amenikataa. Nachojivunia ni heshima inayonipa mitaa. Maswali ya mashabiki, ya rambo uko wapi? Umetuachia wasanii wanaoisifia chupi. Rudi baba wanyonge, kuja kuchukua kiti. Mnanivisha suruali wakati nyimko uchi. Nikirudi nyumbani, nyimbo zangu mtapiga redioni, mtapata shoni wahubiri mababiloni. Nitakuwa huru kuwakosoa wajomba kikosea, wala nikirudi nisimbe tu nibaki humo ndani. Huku niliko sioni mwangazo wa maisha swafichi, najitahidi kufosi wasinicheke masnichi. Miezi tisa mateso, madharau na adisi. Mababu zangu mko wapi? Mbona kifo na kisi? Mamangu mzazi ananiuliza, mwanangu narudi lini? Mi mtoto wa mjane, mi ndo baba hali duni. Sina uriti wa kuachiwa, sijariti hata gauni. Niliamini watanisaidia, nao wamenipiga chini. Najua nikifa wengi mtajitokeza kunisaidia, mtanipatia majina na msaada hautonifikia. Kila nikiwalilia nateseka, mnaniona mimi ni chinga. Najutia kwa mtetezi kwenye nchi ya wajinga. Mkono mtupu haulambwi, njaa inaishi na wote, hata wenye vitambi. Nilitumia muda wangu mwingi kunyosha aliyopinda, sikuwa najua kama mimi nashindana mshindo. Hisi kama niko mwisho wa safari, natamani kutafuta hela ya kujenga kaburi. Najua nitazi

0: bonjour tous. La radio Victor Henri.
1: Ni kuna lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi banaandika sema bar ya joli na fungi.
2: Angalia kwanza. Bwana. Mbona kusa mko mtu mwa ibari?
1: Kweli.
2: Ni mchoma.
1: Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri ae. Nini libafikia kusudi baandike kama banafunga ba?
2: Mchoma?
3: Ninyeva nani?
2: Ni mimi mpenda na zamini. Mimi mchoma. Ni shida gani kwa hapa? Jua no jis permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari na fungio. Na japo saa njo bari na kuwa kawazi kabisa na kupokea ba client.
1: Ndio saa movement kazi hii papa.
3: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnaona nyewe wote tesoro zenye kwa hiyo.
1: Ndio zuwa reje bitu papa. Si kwa yeye.
3: Papa hizo bali tungelia wakaiba mapombe yote.
1: Ma nani?
2: Ba mwisi.
1: Ba mwisi huu humu mwenga.
3: Pole kwa cha kabisa.
2: Pole kabisa.
1: Lakini kuma tu banaweza fikia kuopere kuiba kwa hii bare yenyu katikati ya mwingine hivi hapa kwa Carrefour. Japo kituo polisi siko tu hapa hapa karibu. Na wewe unapata lindia watu usalama na mali yao.
2: Zamiri nyamanza.
1: Mimi sielewi mpenda.
2: Kujisumbua rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
1: No mpenda. Hii inaonyesha wazi kama viongozi wanashindwa na kutulindia usalama. Na preve njoi. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
2: Sasa. Usha sabu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mwamba ya usalama.
1: Ae! Hey. Acha blage mpenda. Kile yuzekani. Batu tu menza jusisha na mwamba ya usalama ae. Japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juwa ile kazi.
2: Ema? Joli?
3: Joli. Unarudia.
1: Pole da joli.
3: Ambia kwanza mwose joli. Eske lakini polisi likamata bale bamwizi be bayituiba kabisa.
4: Ni wapi? Hapana malheureusement. Sasa polisi litaba kamata hivi. Bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji. Na bakaji wenyewe wakabacha bakimbii. Inaonekana vraiment wazi kama
2: ordre ile kabisa.
4: Bakaji wapeke na njoo wenyewe waliwafuchika.
1: Ya. Effectivement. Mina kumbuka kama kuko batu benye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la polisi. Juu niliwazia kama mie bila viniangalie. Haiko kazi yangu baduku yangu. Ningejua kama ni ibare ndio banatoka iba amo.
3: Lake ni bare tu. Banduku.
2: Sinjo benye niko mimi nakwambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Jio kuuzi yako. Angalie. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na bajende kwa na nyaya sabakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kama sasa tunakwenda kutakunywa chupa ya pombe. Ona. Usalama mtoko primera kuteta sana maika.
4: Ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuko na kambati yenye kusika na usalama. Na kazi yabu nakuwa nikufuatilia hali ya vitendo usalama ya hii modeli. Kuko bakaji benye ba uzeki ata participe mbika wa usalama. Sa vile uweza miri hapa.
1: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
4: Makosa ile.
1: Kweli nilikuwa nawazia kama mie mimi sihusike na hii mambo ya usalama.
4: Apana.
1: Na abinijali hata. Mehivi sasa. Naona bare yetu vraiment. Hii bare yatukoka kama yetu tunapendaka sana inashambuliwa.
2: Utafanya.
1: Hapa bine leo sasa.

0: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
1: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la Belsa Hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tash, kuton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
0: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
1: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
0: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
1: Ndiyo, hiyo sio tatizo. Natumia Pink Label na La Belle Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli, loto, uton, natumia

0: Beni tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali, Ingenie DRC, Remotech, RDC.
1: Mimi ni mama a docteur Grace Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ni tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maproblema. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ou bien prématuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maproblema zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
2: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna mikroskopu tunaitaka Olympus CX3, inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii tunaitaka semi automate ya biochimie, inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa tunaita incubateur, inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kwingine chuma hapa tunaitaka centrifugeuse ili tupate mikrobi mbili, ni chuma kinatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
3: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umuzo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
4: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport, inakuwa tapia ya sport. Kwa mgonjwa, sipokuwa mgonjwa unapasha kuwa fast sport.
1: Tuko na kapasite ya 60. Tuko na machambre privée 12. Tuko na 3 grandes salles communes. Tuko na 4 appartements. Na ingine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence, etc. Centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero.
5: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
6: Message de sensibilisation face à l'épidémie du virus Ebola. Depuis quelques jours, le ministère de la Santé a déclaré pour la 17e fois l'épidémie à virus Ebola. Plusieurs morts sont déjà signalés et des cas de contamination sont nombreux. Voici les signes. Apparition soudaine d'une forte fièvre, des maux de

0: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
1: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
2: RVH,
1: la chaîne de référence.
2: RVH,
1: pour un marketing de pointe.

0: Mwondoka kumbuzo kumiati ilibiri ya chitro mwale chika kwa menemeti ili buyonzo mwubi kubiusie OMS ikatu kuna tendo yine mwondilibianga ya makola wahi ubukunibu nubu kehe mwubiasua ebi ituri
1: Eshanguru
0: tuni mwondisha buwano kumiati ili musivo au monja cha umu keraka yahwa akana sunzira wabu saamne relua kumiati ilibiri ya ringa travel Nishinyazi elibiri ebiaswa ebimamo vetu ni mdugu wako chuo mamulu Afanduwa ni mwila kiribu sana nubutifu Uwabere chiro kwa chiro mbiaswa nkabini bia

Ninawatakia jioni njema wasikilizaji wapenzi wa RTV Fashion, saa 12 kamili hapa mjini Butembo, sana saa 12 kamili kule Chipese pamoja na Beni, hata vile Bunia ni za Kiswahili jioni ya leo, na kwanza ni muhtasari wake.

baada ya shambulio lililofanyika Alhamisi iliyopita katika eneo la Mamo Veni katika mtaa wa Beni, huko watu 4 walifariki. Kwa sasa imefika idadi ya watu 7, kwani kuna mili mingine ya watu ambao imegundulikwa katika kona hilo. Habari hizo pia ni pamoja na hamasisho kuhusu kupambana na virusi vya Ebola katika eneo mbalimbali, na hapa mjini Butembo wale wanaomiliki maduka za madawa na maduka zinginezo wanasema kwamba watajihamasisha wenyewe ili wateja wao waweze kuepushwa na virusi hivyo. Katika habari hizo pia, leo hii kunaazimishwa na siku kuu ulimwenguni ya kimataifa pasina kuvuta tumbako, yani sigarete au vinginevyo. Na sambamba na hiyo, imesemeka kwamba RTVH ilikutana na mwanasaikolojia Jerome Tamose ili ya kuweza kuona namna gani watu waweza kujizuiza na

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nimesema kwenye muktasari wa habari ni kwamba matukio ya shambulizi lililofanyika Alhamisi iliyopita na lililotekelezwa na watu wanaozaniwa kama ni ADF dhidi ya kijiji cha Babila Bakaiko katika mtaa wa Beni imepitia sasa hadi watu watatu, kutoka watu watatu hadi saba, na matukio hayo yameongezeka kutokana na kugunduliwa kwa mili ya watu kwa kijiji kinachopatikana si mbali na eneo kulikotokea mauaji kama hayo. Imesema kwamba mili hiyo iligunduliwa leo Jumamosi kwa mujibu wa presidenti wa shirika hilo Kinoska Tuho, ni kwamba magaidi hao wa kijihadisti walikimbia mahali pasipojulikana licha ya kufuatwa na jeshi la taifa FRDC. Ndio maana natoa mwito kwa wakaazi kuwa makini zaidi sana wale wanaoelekea katika mashamba yanayopatikana pembezoni mwa vijiji kama Mambau, Makakwa, Kasongo pamoja na Vihunkani, ili wawe makini. Tumsikilize.
1: Watu ine ambao ADF nalo waliweza kuwaua. Kwa sasa adui aliweza kujielekeza ngambo ya Mambau na jeshi imeweza kumfuata, lakini huyo adui amejificha porini. Tunaita raia wale wote ambao wanalima ngambo ya mtue hii, Kalalangwe, Mangazi, wale wote waweze kujihadhari na zaidi sana kwa kuweza kutoka porini, kwani adui anajificha nafasi ambapo kama amekosekana na baada ya siku mbili ama tatu anashimama tena kwa kuua watu. Na wakubwa wa jeshi wametusukumia jeshi mingi porini ndani ya maeneo. Sasa ilibidi tuweze kuona kazi yao kwa kuweza kumsaka huyo adui. Tunapenda tuweze kuhesabu pia mauti na kusikia kwamba huyu adui ameweza kusakwa vizuri kama kawaida. Na raia wale ambao wanaungana na huyo adui kwa kuweza kumfurunia machakula ma formation juu ya movement ya jeshi, tunawapatia ange yule ambaye atakao naswa akiendelea kukolabore na huyo adui, akiendelea kumuravitae na kumfinase. Tunapenda sheria iweze kumweka gerezani.
0: Na wakati huo, kama mnavyojua, jana kulikuwa kiazimishwa na siku kuu ulimwenguni au kimataifa ya Umoja wa Mataifa au ya wanajeshi wa Umoja wa Mataifa, Casque Bleu kama mnavyosema katika matamshi ya Kifaransa. Na kuhusu uwepo wao hapa Jamhuri ya Kongo, wakazi wa Beni wanatoa maoni mbalimbali. Beni ni mji mkuu kwa muda wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini, hao wakisema kwamba kuhusu amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wasema kuwa wengine iwapo wamegawika kwa pande mbili. Kuna wale wanaosema kwamba MONUSCO kupitia wanajeshi wake hao hawafanyi lolote katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili amani irudi, na wengine wakizingatia kwamba huenda iwapo hao hawakuweko hali ingelipindukia, licha kwamba matukio kweli sio ya kuridhisha. Hao walisema hayo mawili matatu ilikuwa ni jana. Na kama nilivyosema kwenye mkutasari wa habari ni kwamba wanaomiliki maduka za madawa na wale wanaomiliki maduka za bidhaa mbalimbali hapa mjini Butembo wanaimarisha hamasisho kwa ajili ya wateja wao ili wapambane na kushikirusi kia Ebola. Wakurugenzi wa majumba hayo yanayofanya biashara kwa ajili ya kuuza madawa pamoja na biashara vinginevyo wameweka vifaa kwa ajili ya kunawa, kwa kunawa mikono kabla ya kuingia katika maduka mbele ya milango yao, na wakitumia wengine alkoholi kwa ajili ya kuua wadudu wanaokuwa kwenye mikono au ambao waweza kutokana na kirusi kama hicho. Ndio maana wanatoa mwito kwa viongozi wanaohudumia raia kuhusu amani pamoja na afya kuweza kufanya vikao mbalimbali vya mafunzo kwa kujikinga zidi ya kirusi hicho ili kisije kikaenea katika mji wa Butembo kokote. Tuwasikilize baadhi yao kwenye mikrofoni ya Kikabu cha Malio.
2: Tayari tunatumia hatua za kujikinga ya ugonjwa wa Ebola. Tunahimiza kunawa mikono mara kwa mara, kutumia dawa ya kusafisha mikono na kuwapeleka haraka wagonjwa kwenye kituo cha afya ambacho kina vifaa ambavyo vinastahili kutu.

0: tibu magonjwa mbalimbali ambayo tunayaona kama yale ambayo inaweza kuwa magonjwa kuambukiza.
1: Kwa ngambo ya wafanyabiashara, kila mtu ajikaze awe na mbegeti mbele ya mlango, mklia anapoingia anawe kumkono. Unawa ni kitu ambayo iko ya mzuri sana. Kwa kuwa tunapoenda hata katika kufanya grabe zwe, petit bezwe, sharti utoke unawe. Na wakati mtu anasikia ke mkono yake iko propre, anajisikia bien. Na wakati na wewe unajua ke mkono hapo nisha saliniana huku na huku, haujisikie bien. Tuuze madesinfectant, ma alcool, tuzitie kwa milango.
2: Na shirika la afya ulimwenguni linaloitwa WHO au MS katika matamshi ya Kifaransa limekariri kusapoti Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo ili ya kupambana na virusi vya Ebola katika mkoa wa Ituri na eneo kwingineko ambako vimeenea. Kiwa ziarani katika mji wa Buna ni Daktari Tedros Adhanom Ghebreyesus. Huyu akiwa ndiye mkuu wa shirika hilo la afya ulimwenguni, anasisitiza kuhusu umuhimu wa kusikiliza jumuiya au kabila mbalimbali za kule kuhusu kuimarisha na kuwezekana kwa vita hivyo zidi ya virusi vya Ebola. Kwa mujibu wa direkta mkuu wa shirika la afya ulimwenguni, ni kwamba wakazi wanaoguzwa au raia wanaoguswa na kirusi kama hicho ni sherti waelewe kwamba eneo hizo virusi vinazunguka na ni muhimu kuweza kushirikiana na madaktari, manesi pamoja na wafanyakazi wa afya ili ya kuweza kuzuia na kukubali suluhu ambazo zinatolewa ili ya kuweza kupambana na kirusi kama hiki. Mkurugenzi wa OMS ama WHO katika matamshi ya Kifaransa sema kwamba washirika wamekuwa wakijitahidi ili ya kuweza kubaki pembezoni mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kushinda virusi kama hivyo. Ziara hiyo inatokea wakati kiongozi wa afya wa viongozi wa afya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasonga mbele na jitihada za kukinga na kulinda raia zidi ya virusi hivyo, wakihamasisha wakazi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuwekea vikwazo kuenea kwa virusi vya Ebola mnamo mikoa ya Ituri na mikoa mingineyo. Shirika la afya ulimwenguni likikariri sapoti kama hiyo, linasema kwamba litajitahidi ili hali hiyo iweze kutokomezwa. Na wakati huo sasa tukirudi katika muji wa Butembo na kulia kwa kiazimishwa ulimwenguni na siku kuu ambayo ni siku pasina tumbako, na kweli kunayo mpinu na njia za kuweza kuepuka kuwa mtumwa wa tumbako. Mfano ukitumia chemikali ya dawa na pamoja na kusindikizwa kisaikolojia. Ni maoni ambayo yametolewa na mwanasaikolojia na mganga wa akili Jerome Damose, ambaye alisema haya katika fursa ya kuadhimishwa ulimwenguni siku pasina tumbako, ambayo inaadhimishwa leo kesho tarehe 31 Mei, kila tarehe 31 ya Mei ya mwaka. Na siku hiyo iliasisiwa mwaka wa 1988 na ilikuwa chini ya bendera ya Umoja wa Mataifa kupitia shirika lake la afya ulimwenguni OMS. Kwa mujibu wa chanzo chetu cha habari hii, huyo amesema kwamba kupambana na hali ya kubaki watumwa wa tumbako kunaweza kupitia afya na kusaidia afya ili wakazi wawe na afya iliyo nzuri. Tumbaku pia ni hatari kwa binadamu, asema Tamos Jerome kwenye mikrofoni yake Musandu Nzanzo,
3: ambayo inapashwa fikia mwanadamu, inapashwa kuwa mafafa ambazo inakuwa na tatizo, na pumu na vingine viungo ambavyo vinapashwa hatarika, na vile kwa ngambo ya kiakili ubongo ambao unachafuka, kwani singa zengi zinakuwa zikiendelea kukufa kwa utumiaji kila mara wa hii sigara. Na tujue kwamba wakati singa za ubongo zimekufa, magonjwa yanapashwa yajionyesha, na mbali ya magonjwa ya akili kunapashwa kuwa hii hata magonjwa ya kifafa, mtu anaanza anguka, mtu ashakuwa mgonjwa wa akili, kwani yale ambayo yataendelea kuyatenda napashwa wa mtu napashwa pigana. Wengi wao kabisa wametunziwa, na wanapotifikia kazi yetu ni desintoxication, yani ni kuanza sukula kwanza hii droge katika mwili, na baadaye anaendelesha hata dawa ambazo tunapashwa asosie mavitamini fulani fulani, kwani kila utumiaji wa dawa za kulevya kama tumbaku hii inakuwa ikiendelea kuwa vitamini mingi mingi katika mwili.
2: Na mzazi yoyote anaye jukumu la kuzungumzia watoto kuhusu asili yao, ni mfano kuwaambia kijiji, kongamano, shefiri au koa, sekta, hata mtaa na eneo zinginezo zinazoambatana na asili kama hiyo, ndio yaweza kuzungumziwa kwa watoto ili wajue wapi walitoka na wapi wapata asili yao. Na iwapo watafanya mbali na hayo, itakuwa na madhara mengi, kwani watoto hao hawatakuwa na ujuzi wowote kuhusu namna gani walizaliwa na wapi walipotoka, na jambo ambayo yaweza kusababisha migogoro hata uvamizi. Ni Kambere Matimbia Godefro ambaye ni mwana sosiolojia ndiye aliweza kusema hayo, akisema kwamba, na huyu ambaye ni meya wa zamani wa hapa mjini Butembo alisema kwamba kweli ni muhimu kwa kuweza kuwafunza watoto kuhusu wapi walipotokea, na ilikuwa katika fursa ya kuadhimishwa leo hii pia kwa siku kuu kimataifa ambayo ni ya kujua asili. Alizungumza na RTV Asha na kusema kwamba ni jambo lililo nyeti na ambalo laweza kuimarishwa katika jamii ya kisasa hapa nyumbani na viungani. Saa 12 pita dakika 15 mjini Butembo kule Katwa pamoja na Kangote, saha zile zile eneo la Bunia Musimpela. Ni hapo ndipo tunafika mwisho wa idhaa ya Kiswahili jioni ya leo. Nawatakia weekend safi, tukutane tena Jumatatu ijayo asubuhi. Kwa heri.

0: Upaka Zero R.
1: Wasikilizaji wapenzi, amjambo, na tunawashukuru tena sana sana kabisa mkiwa wengi kwa siku ya leo kufata emisio yetu ya Vodacom. Tunasema asante sana kwa kuwa munaendelea mkatusupporte na kutusupporte katika kazi yetu, na munaendelea kukua fidele kumezo na kurezo yenu ya kila siku, rezo ya Vodacom. Na hii ni kitu moja ya mzuri sana, kwani bila nyie hatuweziweza tukaendelea. Na ncho maana tunaendelea tena tukawaambia merci, merci, merci infiniment kuchoisir Vodacom comme unique réseau yenu yenye inaba facilité communication kwa kila siku. Nitajitambulisha kwanza mbele ya microphone, ni ndugu wenu kila siku mwenye nawapenda sana, Olivier Kakule Mulindwa, ninayekuwa mfanyakazi kumezo Vodacom, na ninayekuwa mwenye mina bapitishiaka sana emisio hii kwa kila siku. Na nitapana kwanza numero de contact juu najua kama muko wengi. D'ailleurs meme avani pane numero, minaona deja ma batu wameanja andika ma SMS sana. Na nitapana numero de contact yetu pale kwenye unapashwa tuloje SMS, amu natuekriri kwa WhatsApp, amu natuita tu, tuko tayari kukujibia. Ni 081 44 44 44 8, 081 44 44 44 8. Merci beaucoup. Na mbele ya kuanja emisio yetu, nitawa felicite sana ku bauditere bote ba abone ya Vodacom, gisi mulikuwa mukicheza kumchezo yetu yenye ilikuwa ya force de frappe. Antuka tunasema merci sana, na ile mchezo ilikuwa très satisfaisant munivo yetu huku, batu baliganye franga sana, batu baliganye pesa, na benye baliganye pesa balikuwa na batumia pesa sans problème. Na tunasema merci beaucoup. Hii parti ilisha pita, na yengine kitu ya mzuri iku natarishiwa tena juu yenu, yenyete nitapermetre batu baganye zaidi. Mena wakati itakuwa tayari tutabambia, na ile ni kitu moja yenye tunatia juu tunashukuru na tunasema merci, merci beaucoup juu ya kutusutenir. Emisio tu ya leo tutaisemea juu ya kurapele tena maaktivasyon mbalimbali, na ile maaktivasyon zina permettre kila mutu kuweza kukosome a moins cher. Donc Vodacom leo hii hauna tena wakati ya kusema utaweza ukajipromene na masime mingi mingi, hapana. Sime yako tu ya Vodacom inatosha. Mais aussi nitaiforme population yote ya kama Vodacom ilishakuwa na system yenye tunataya mo eSIM. Ile eSIM iko surtout kubali benye viko na matelefone ya monosim. Utaweza kuwa na telefone yako ya sime moja tu, alakini unaona sema aniko na lazima vile ya kutia ndani nyingine sime. System ya eSIM ilishakuwa ku Vodacom na iko. Yani tunataya kama sim elektronike yenye haionekane, me tunaitia vile kuintegre ku telefone yako. Ni kusema utaweza kuwa fasi kwenye huko, huko na lazima ya huko na telefone ya monosim yenye iko mo réseau ingine, me unataka tia réseau yako vile ya Vodacom, ama kuna Vodacom ataka kwingine telefone, kuko mwaya ya kuintegre ile sime tunaitia mwile telefone nyuko nayo, na unabakia na numero moja, na ile yote iko napitika ku Vodacom. C'est vraiment gratuit. Unafika pale bana kuaktive nayo. Donc c'est excusé. Iko kitu yenye inakute très moins cher, très très très moins cher. Bila kusema mara moja gratuit, c'est iko c'est comme la SIM. Iko sagisi tu unauza carte SIM. Alors ile tunaiintegrer ndani service tunakufanyizia gratuitement, mais unakuwa tu sasa mwenye unauza SIM. Et puis tunaintegrer nayo kutunitia ku telefone yako. Telefone yenyewe ilikuwa ya mono SIM, unaona mara moja inaafishe inakuwa double SIM. Sa problem c'est-à-dire kila wakati unakuwa nuko na SIM yako ya Vodacom, na mtu akakutafuta anakupata, olia kubeba matelefone mingi mingi. na ile inakuwa malalamiko, ilikuwa malalamiko batu wale bakukua na ma iPhone, benye biko na ma Samsung, zile za ma monosim, balikuwa nasema vraiment, basi tunapenda tupate ile, ile service, me, siye Vodacom, tuko na principe moya kusema, peple anaomba, Vodacom inafaa. Nye peple munu naomba, ale Vodacom inarealize, na leo, mwenyiko na lazima ya ile service, anapita tu, kushope yetu ya Vodacom, afase na Rao Bank. Unafika pale, utakuta pale, ake mzuri, bata kufanyizia, nani bana kutulia, isi meyako kutelefon, sans problem, na hauta kuwa na shida fulani. Ok, hapa gisi nilibambia, tutangalia gisi tena ya kubarapele maaktivasyo ku Vodacom. Na ile maaktivasyo, tutaparle ku maaktivasyo internet, tunaparle ku maaktivasyo za maminite tu rezo, wakati katupermetre tena tutaongelea ku ma SMS, ainsi de suite. Tukamate kwanza tena, ima aktivasyo zetu za internet. Gisi tunajua ke hizi siku digitalizasyo, njyo nyiko na kikula. Mondo shakuwa digital, leo internet njyo shakuwa vraiment laine, Vodacom iko pale juu yenu, na inabaletia vitu vya kalite, vitu vya kalite, vitu vya nyewepe kunatia kutelefonu, unaona gisi biku naenda pole pole, mu Vodacom hamuna wizi, vitu mwa vya mzuri sana. Alors, nitabarapele ma forfait zenye ziko ku Vodacom, na nitancha kwanza kuizi ma forfait zenye ziko alaine. Ku Vodacom leo, tunajua kila siku, gisi chaque dimanche, avec 20 unité, unaktivaka 1 giga, yenye inaisha, initaisha mpaka 23h59. Donc 20 unités qui activent tout ni 1 giga yenye inaisha ku 23h59 ile ni vile tu na ile tunajua. Sasa innovation tena ilisha kuwa ya matata tena sana ku Vodacom. Na ile innovation 1 giga Vodacom ilisha kuwa na kupatia 1 giga. Ile 1 giga kuko giga moya mu 48h kuna kuwa na 2 giga mu 24h yote ku valeur ya 50 unités. Nitajirepete. 50 unités ya Vodacom ilisha kuwa na kupatia soit wenju tashwazir kama unakamata mu 1 giga kutumikisha ku 48h yani 2 jours ama unakamata 2 giga zenye utatumikisha mu 24h na wakati yenye wenju tashwazir uka procéder par étoile 11 11 10 yes. Unaenda pale kwa activation forfait ainsi de suite au peu kutenda fika pale kwenye bana kuonesha. Ama unafika ku cabine puisque ba cabine baba wanapita mu syntaxe ya étoile 11 17 10 yes ainsi de suite. Wenje utamwambia sio unakia na 50 na 0.5 yako. Valera 50 unité. Wenje utamwambia soit unipatie 2 giga za 24h, soit unipatie 1 giga ya 48h inafatana na matimizi ya kila mtu. Mena, tunaendelesha avec sa unité ku Vodacom. Vodacom kuna kupatia 4 giga. 4 giga akosome mu 48h. 4 giga zenye unakosome mu 48h, Vodacom inakupatia. Mena, kama kuna sa 50 unité ku telefone yako, ama kukabini unasema, unenda uza Valeria sa 50 unité, ubie uko na M-Pesa yako, unasema mina aktive ya 1.5. Vodacom itakupatia 5 giga za kutumikisha mu 72h. Donc 5 giga zenye Vodacom inakupatia za kutumikisha mu 72h. Donc buna constater que internet inakuwa sasa ya bure ya bure ya bure ya bure ku Vodacom. Inakuwa ya bure. Alors na masiku zingine a part dimanche, masiku zingine 30 unité ku Vodacom inakupatia ka 1 giga yenye inaisha ku 23h59. Donc ili kobitu wenye viko ku Vodacom, na wakati viko ku Vodacom, cher auditeur, wenchu unapashu angalia kama unafanya na muna gani. We mwenyewe unasema ntuka mina penda nifanye hivi, itadepandre na wei. Sasa hapa zile kuma forfait zenye tumekupatia, mena parlore ya maforfait zenye zinafanyaka 30 jours. Tuna parle kuma forfait zenye zinafanyaka 30 jours. Mena zile ma forfait zinapitikanaka kuma syntax mbali, dizo kuma par service mbali mbali. Ukaingia mu M-Pesa. M-Pesa 2.5 dollars, donc 2.5. Kamu kuna de valeur ya 2.5 kwa M-Pesa yako, ukasema mina aktive ma forfait za 30 jours, déjà 2.5 takupatia 2.5 giga za kuitilize mu 30 jours. Donc kama unapita mu activation par M-Pesa. Nani 5 dollars itakupatia 5 giga za kuitilize mu 30 jours. Mina kumbuka, ba niko na varafiki mingi, batu wengi balikuwa naniuliza seme sasa Papa Olivier, muturudishie ile nani, ile 5 dollars, ile majiga za 5 dollars za valeur ya 30 jours. Na gisi tu nilimwambia niseme sio tu kuna principe ya kusema peuple naomba Vodacom au inatimiza. Vodacom gisi peuple yao iliombaki kasema majiga za kuanzia ku 5 dollars menebo Vodacom au inaenda shukisha nanja ku 2.5. Mimi nasema ile iko inikuma par M-Pesa. Wakati unauza mu M-Pesa unafika tu ku nani 2.5 inakupatia 2.5 giga, 5 dollars inakupatia 5 giga mu 30 jours. Maintenant, tulisha reajuste vile ma forfait zetu 10 dollars. Wakati nyuko na 10 dollars ku M-Pesa yako, mimi nasema niko nenda pale par M-Pesa. Wakati kuna 10 dollars yako par M-Pesa, Vodacom kuna kupatia 20 giga zenye ziko utilizable mu 30 jours. 20 giga unaipata avec 10 dollars 30 jours na huko na naviguer sa problème. Avec 20 dollars Vodacom inakupatia 42 giga, 42 giga zako zenye banakupatia ku 20 dollars mu 30 jours. Na ile 42 giga ayo unapita tu mu unatia ta unité tu ku téléphone na kuna passer par étoile 11 11 10 yes sa problème unazepata. Maintenant avec 25 dollars Vodacom inakupatia 50 gigabytes zenye una naviguer nazo sans problème, na zile ziko kupitia M-Pesa. Wakati nyu natia franga zako mu M-Pesa na unapita sans problème. Nani 30 dollars inakupatia ka 70 giga, na ile 70 giga validité yake ni 30 jours. 50 dollars ni 120 giga, 100 dollars inakupatia 270 giga. Msikilizaji mpenzi, hakuna ingiteza kuofrire mye kushinda Vodacom. Haiko. Na ile wakati nyuko natumikisha Vodacom, wepe kuna jisikiaka mzuri na unaona kia kila kitu yako yote na marche bien. Nitaendelea tena nikagusa kwa hii pwe ya recharge par MP, dizo par M-Pesa. Iko fasoa kukusaidia we kuuza maforfait zako a moindre coût. Ju gisi munajua ikuwa kila kitu yote ku Vodacom na kwaka toujours valia dollar. Comme leo gisi to iko leo kasema unuza par exemple sa unité mu M-Pesa, kama uko na franc congolais tu deja utakuwa itakuwa tu valeur ya 2350 francs mara mwina kupatia valeur ya 1 dollar. Donc kama ni 0.5 unangalia tu na kamati le 2350 divisé par 2 njo valeur yenye itakukata. Donc unité ukapenda kuiuza moins cher, kama utauza sa unité ku Vodacom par M-Pesa ni 2350. Bon senyu tenda hier utakia constater que inakukula sana. Naam. Kama unayua kia uko na karte sime yako, hawia iaktive ku Vodacom, ni wakati. Tuko na bafrere betu, nosaja, wanakwaka na viko bie na bie, na majile zetu, banapitaka fasi yote. Tulisha kaweza kubadisponibilize na kubatia fasi yote. Fasi kwenye banapashwa pita, na kote kwenye banapita, unapashwa mkutu na musimamisha kaka, nisaidie, unitilie sime yangu ku M-Pesa, bata kutilia. Na kama unapenda ngine mafasirio zaidi kuhusu Vodacom, atakuambia. Na kama unapenda tena vitu zaidi, maservice, kama unapenda uke swape, kama unapenda uke largire konte yako, kama unapenda ufanye nini, unakia kushope yetu sa problem, afasi na raw bank, ukisha fika pale, bata kusaidia na kukufanyizia vitu, kama unapashwa, kama unapenda. puisque kwetu tuko na principe moya, le client est roi. Na kila client, puisque il est un réseau de vivre à Vodacom, ni client, peu importe, qui tu gagne une recharge, kama ni ngapi, ukwe unajua kesi una ile, una recharge ile, kama ni kidogo yako, il est un jeu qui comme un roi, puisque wenchu unaacha, siye tuna vivre, wenchu unaacha, siye tunaendelea. Donc pamoja na Mungu na wewe njo inaacha Vodacom ina vivre. Na sherti wakati unafika kutulomba service, en tout cas usijisantiri gene, unaingia unakuya, tutakutumikia ju kazi yetu njo ile, sie tuko bafanya kazi venu na nyinyi njo ba bosse wetu, alors inompaka kutumikia bosse mzuri. Voilà, ile njo ndeza sema kwanza juu ya ma forfait internet, mais tuko toujours aligné ma forfait ni za mingi na wepe kuna pasha penda kujifunza ta mingi, unapita tu mu 11 unakamata activation unajifunza, puisque Vodacom ayo ma syntaxe yake ilishakatia masomo pale

0: mire so ina osa.
1: Yene rezo ye vonda kome kwe.
0: Ah, mire so mu ya hivi kuitumikisha kache.
1: Wanja sa hii, nunua kati ya vonda kome na uitumikisha kwa internet.
2: Na hii

Ujambo mpendwa msikilizaji, shukrani kusikiliza kipindi Usalama Wetu inaozungumzia kwa leo mafunzo ama ujuzi ambao iliweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali kwa kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya kupiganisha usalama ndogo. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama decree 2244 inazungumzia namna gani kamati ndogo ya usalama iliundwa na kazi ambayo kamati hiyo inahitajika kufanya kwa ajili ya kuboresha usalama. Kamati hii inahitajika kuidadisha na kutanguliza visa ambavyo vinaweza kukosesha usalama. Katika eneo ya Benville na Territoire, kamati ndogo ya usalama inakuwa na kazi kubwa sana kwa kupiganisha mabandia na visa vyote ambavyo vinaweza kusababisha ukosefu wa usalama. Kwa utangazaji na kuwa Laksoni Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani ujuzi ama mafunzo inaolenga uongozi bora iliweza kutekelezwa kunako eneo ambako mpango hiyo inaendeshwa, nikisema Beni, Butembo na kadhalika? Na matokeo ni gani kwa viongozi ambao tayari wamekusha kuchukua mafunzo ama wamekusha kupewa mafunzo haya? Tunazungumzia mada hii na waalikwa wangu wawili. Wa kwanza ni Coach Zeise Kahandiro, nikisema Beni, Butembo na kadhalika. Na matokeo ni gani kwa viongozi ambao tayari wamekusha kuchukua mafunzo ama wamekusha kupewa mafunzo haya? Tunazungumzia mada hii na waalikwa wangu wawili. Wa kwanza ni Coach Zeise Kahandiro, anatoka kunako mpango wa Esper. Wa pili ni Ngongo Maanga Diedone, anatoka

0: kwa mkifunza viongozi wa kiserikali na wale ambao wasiokuwa wa kiserikali katika eneo ya Beni.
1: Tawajulisha kwanza population kama gouvernance sécuritaire iko na ile tunaita approach ya participation, ni kusema kila mtu anaposha usika na sécurité. Sécurité haiko tena kusema ni watu wa ANR, watu wa police, watu wa FRDC ndio wanahusika. Kusudi communauté yetu tupate sécurité, inabidi kila mtu ajitie munafasi yake na alete kama ni habari na alete piste de solution ku shida zenye zinatukumba mu communauté yetu. Ku niveau ya projet expert walitia kituo ya wakoch ku niveau ya jimbo la Nord Kivu, na kwa hiyo tuko na shuka polepole ku niveau ya territoire kutia wengine wakoch, na tushafunza wa administrateur de territoire na wa na member wa société civile. Nikiwaza mambo iko naendeka vizuri na population itachukua hiyo hatua polepole.
2: Concrètement sa mko na bafundisha, mko na transférer compétences. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Yenye ilipitika ni kuonesha ile ilitoka mwa ile inaitwa décret ya premier ministre iliyokamatika kusudi namna comité provincial na comité locaux za sécurité zinapashwa tumika. Na mwa hiyo wanaonesha kazi ya kila mtu. Kama ni society civile wanamuonesha nini anapashwa faa, kama ni polisi wanamuonesha nini anapashwa faa kusudi sécurité yetu ikuwe asure.
0: Nigeukie kwako burgomestre Ngongo Mayanga Jedone, utuambie kwanza matokeo ama matunda ya mafunzo ambayo muliweza kupata ndani ya mpango Esper ni gani?
3: Ba formation ilitupatia ba outil de travail enye na tupermetre mena tuevolue mzuri kusansi ya kuservir population. Na ile depuis tulipata formation ile tunaona ke meme ile insécurité enye ilikuwa criante leo inabese. Baka ya ba cambriolage, baka ya ba visite nocturne inabese. Ingikuwa tungifanya statistique kama ningekupresente hapo naona ke no kameme kuko amélioration ku sécurisation ya batu na bitu yake.
0: Nikisema burgomestre, namuna gani sasa mise en place ya idecrea inachangia kwa kuboresha usalama?
3: Unaona mbele ilikuwa ke siye ba autorite na ba service siye benyewe njo tulikuwa tunafanya kazi ile ya sécurité. Mais avec la formation nous nous sommes rendu compte que non kuko ba couche sociale ingine nyine inapaswa kuwa impliqué juu ya kuretrouver ile sécurité na paix ya population. Donc inakuwa njo combinaison ya ba effort yetu na ya population ba puisque siye benyewe hatutaiwa bitu yote nyipi na pasi inapita kule kubasite hapana. Population njiyo kuna sibiri. Na bonjo ba mapashwa kutudenonse, babitu yote nye haimarche, de façon que tufanye ba effort juu ya kueradike ile ba derangement yote nye population ya kwa kana sibiri kusite.
0: Nirudie kwa kokoche Zeis, kwa mtazamo wako naona vraiment kuna kuwa volonté ya wa acteur étatique na wale wasiokuwa wa acteur étatique kwaweza kuchangia ama kuboresha ama kutekeleza mafunzo ambao waliweza kupewa.
1: Nashuhudia kama volonté iko juu tukaona vizuri wa autorité washanja fama itinerance na wana traiter certaines questions sécuritaires au niveau à base. Un exemple concret, il n'y a pas un mois administrateur de territoire na comité de sécurité yake walishuka wote kantine ili watatue shida fulani fulani pale localement. Na watu walijitahidi kabisa kusudi walete habari na resultat na waza iko vraiment palpable. Yengine ni ku niveau ya société civile, tunaona wanakuwa engagé sana na wanajitahidi wanaleta habari kusudi mambo yakamilike katika hii territoire na ville de Beni. Mais yenye tutayua kama gouvernance sécuritaire iko approche ya mupya na inapaswa kuwa processus. Kama tulikuwa na wa coach au niveau provincial, wa coach ku niveau provincial tusha former wa coach ku niveau territorial na niveau ya ville, na waza tutashuka ku niveau ya chefferie, ku niveau ya commune na niveau ya secteur. Donc habari itaenda polepole na watu wote watasikia ambayo inahitajika.
0: Kwako burgomestre Ngongo Mayanga, est-ce que kwa sasa tunaweza kusema ke unakuwa tena na lazima ya mafunzo ama accompagnement kwa kuweza kuboresha zaidi kazi ambayo mnafanya?
3: Formation inapaswa kuwa permanente même sporadique juu kama mkaacha sema no inisha kuisha tunaenea, hapana hatuenea, tuko na besoin ya kukua forme ikuwe siye ba autorite ikuwe ba service yetu ikuwe meme popula.

tunasalimia ndugu na dada mahali ambapo mnatufuata mbali na karibu, mujina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni kipindi chenye kipendelevu, ujumbe wa kibiblia wakati wa mwisho, kinacholetwa kwenu kila siku ya posho kuanzia 20h mpaka 20h45 na Assemblée Chrétienne de Butembo. Tunapatikana Vungi, unatoka ku station Takenga, unaingia kuriki Shasa, unakamata ile risala, unafika face ya garage ya ma voiture, unadepase, unafika ku residence ya muziki nyeo. Après residence ya muziki nyeo utakuta jengo kubwa iko na rangi nyeupe. Unavuka kidogo tu ni parcel ya pili, kisha chini kuko ingine nyumba nzuri iko na rangi presque karote. Unashuka pale, ni kule kumwisho mahali ambapo tuko tunakusanyikia ndani ya matayarisho yetu, tukingojea kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Namba yetu ya simu ni 09 94 73 96 09 94 04 73 96. Tutaomba Mungu. Upewe sifa Bwana wetu Yesu Kristo kwa neema yako kubwa ambao tena umetujalia mjurni ya leo na ndani ya wiki mzima. Tunasema aksanti, umetushurulikia, umeshurulikia afya zetu, umetuepusha na hatari mbali mbali. Tunasema aksanti wakati kila mmoja amefika nyumbani na ameketi kando wa radio yake apate kusikia maneno yako, umupatie masikio apate kusikia ile ambayo roho iko naambia makanisa. Ondosha moyo wa jiwe na uweke moyo ya kuamini, moyo ambao unaweza kupokea neno lako na kuzaa matunda. Tunaichacha kwako sababu kazi ni yako, mujina la Yesu Kristo, amina. Tutasoma tu pale ambapo tuko nasoma ndani ya kitabu cha Waebrania. Waebrania mlango wake wa kwanza, tunaanza shairi yake ya kwanza. Waebrania mlango wake wa kwanza, tutakamata shairi yake ya kwanza na shairi yake ya pili. Maandiko nasema hivi: après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé dans le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Ni pale njo tukingali, ndugu msikilizaji, tukingali tunachochea ile hii andiko ya kuonesha kwamba zamani Mungu kwa namuna nyingi na kwa njia nyingi alisema na baba zetu kwa njia ya manabii. Baba zetu wa agano la kale, Mungu alisema nao, Mungu alikuwa anaitilize manabii kusudi baba zetu waweze kupata maorakle za Mungu. Mungu ndani ya nyakati za mwisho ametuzungumuzia ndani ya mwana wake. Ni pale njoo kwenye tukingali, ndugu msikilizaji, tulipoonesha kwamba mui autrefois temps ya Ancien Testament manabii wote balikazia kitu kimoya, message principal yenye walikuwa nayo ilikuwa kuhusu ujio wa Masia. Mungu ndio alikuwa wa kwanza baada ya anguko ya mwanadamu. Mungu akaonesha ya kwamba uzao ya mwanamke itaponda kichwa cha nyoka, nitaweka uadui katikati ya uzao wako nyoka na katikati ya uzao wa mwanamke, uzao wa mwanamke utaponda kichwa.